Jeg hadde aldri hørt om morbær da jeg var liten. Jeg visste hverken hva et morbærtre eller hva morbærfiken var for noe. Men jeg hadde selvsagt hørt om jordbær. Det var nok derfor jeg sang det slik da jeg gikk på søndagsskolen, hver gang vi sang om Sakkeus. Sakkeus var en liten mann, en bitte, bitte liten mann. Han klatret opp i et jordbærtre, for han ville Jesus se.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

0: Og så er vi takknemlige for at vi er så mange samlet i dag.
1: Ja, mille hodje, ikke var takk om mille nå, og alle åka her, ikke tvagene nå.
0: Og før vi leser Guds ord, skal vi be.
1: Og da kom vi lukka hit, min sann i det, min lukka til Allah.
0: Gode Gud, himmelske far.
1: Og rik, min landmala sakji.
0: Vi takker deg for denne dagen.
1: Min gitt, den veien vi åktes.
0: At vi skulle få komme hit ennå en gang.
1: At det mye at vi vil ha på at vi åkte gert i reikken.
0: Og dele livets ord.
1: Jeg jogger de hellige masani.
0: Og nå ber vi, Herre, at du må møte oss gjennom den hellige ånd.
1: Ja, da mi rokkar Allah, til du satt det, men at vi deg ved jo ikke med tobas i vegne, innan jeg vegne bokte.
0: At ånden må få lyse over ordet.
1: At det vegne joge, bæsa joge sani mikkje.
0: Så det kan bli til mat for vår sjel.
1: Og at det satt og kjente, og kjente bjettmå min sjeluje.
0: Det ber vi i Jesu navn.
1: Han råkker Allah med Jesus navn min.
0: Amen. Amen. Jeg har tenkt å lese en kjent beretning fra 1. Samuels bok.
1: Hun har gjort sin lokka, og det er 2008, og sa det på Samuel, og til Samuel, og til Jesus.
0: Fra det tredje kapittel, vers 1. Til ti.
1: Vad man kan bygga för att det slåkar i.
0: En fin berättning.
1: Alla har ju tappat i valkalutta.
0: Gutten Samuel gjorde nå tjeneste för Herren, och Eli hade tillsyn med ham. I de dagar kom det sjelden ord fra Herren, och av syner var det få. Så var det en gang Eli lå inne på rommet sitt. Øynene hans hadde begynt å svekkes, så han ikke kunne se godt. Guds lampe var ennå ikke sluknet, og Samuel lå i Herrens tempel, der Guds paktkiste sto. Da ropte Herren på Samuel, han svarte, «Ja, her er jeg!» Og så løp han inn til Eli og sa, «Her er jeg, du ropte på meg!» Men Eli sa, «Nei, jeg ropte ikke på deg. Gå og legg deg igjen.» Så gikk han og la seg. Da ropte Herren en gang til, «Samuel!» Og Samuel sto opp og gikk inn til Eli. «Her er jeg», sa han, «du ropte på meg.» Men Eli svarte, «Nei, jeg ropte ikke, gutten min. Gå tilbake og legg deg.» Samuel kjente ikke Herren, for Herrens ord var ennå ikke blitt åpenbart for ham. Så ropte Herren for tredje gang på Samuel. Han sto opp og gikk inn til Eli. «Her er jeg», sa han. «Du ropte på meg.» Da skjønte Eli at det var Herren som ropte på gutten. Derfor sa han til Samuel, «Gå og legg deg, og hvis han roper på deg igjen, skal du svare, tal, Herre, din tjener hører.» Så gikk Samuel og la seg på plassen sin. Da kom Herren og stilte seg foran ham. Han ropte som før, «Samuel, Samuel.» Og Samuel svarte, «Tal, din tjener hører.»
1: Ja, partner Samuel, palveli herra Eli muodon joutas, ja herra sahni lei teurasta tain peivin. Vainnatusa leke uksan. Ja se taas patu vai muhtun päivi, kun Eli lei vällämmen susajistis ja suu. Sanmi me sleda kohti, eikä se on mahtanut nyt. Ja meillä lampa ilen vielä raska tuun, ja Samuel ei välämen Herra, tämpi siste, kun sitten arka lei. Se raukkai Herra Samuel, ja se on selki kehtä taas mun län. Ja se on vielä ei lilusa, ja selki kehtä taas mun län. han man don rauke mu mutta son selki i mun raukan man har ruktut man har ja vällan ja som man har tokko ja vällan i ja herra rauke vela aukta kertti Samuel ja Samuel lihkai pajas ja man har elilusa ja selki Kejä, se taas mun lään. Alma ton rauhki muu. Mutta se on silki i mun. I mun rauhkan. Muu partnerin. Mä annan ruktu. Ja nohko. Ja vällään. Mutta Samuel ei vielä toudan herra. Tässä kun herra saa, niin ei lään vielä almustuvun suunnin. Ja herra rauhkai vielä kolma kertti Samuel. Ja se on liikkaa. Pajas ja mana eli lusa ja selki kehsä taas mulle almaa ton rauke muu. Te arviti eli ja se taas lei herra kohti rauke

0: Dager kom det sjelden ord fra Herren.
1: Jeg har ikke bedt mitt av både i Herre vei, min sann i Herres.
0: Få av syner var det få.
1: Jeg har ikke vært inne hos han ikke harbet.
0: Men kjære venner som forsamlet her i dag.
1: Takk Jesus tilbake og litt sånn om den dagen.
0: Guds lampe ennå ikke sluknet.
1: I lavela i mille lampa tog og janten.
0: Selv om det kan se både mørkt og kaldt ut mange steder.
1: Jeg kunne aldri å råde øyne og kan man se søvn etter ene faken jeg sa inn.
0: Så lyser Herrens lampe ennå iblant oss.
1: Det tog ikke herra lampa, herra tog min gaskas.
0: Guds lov. Hans lampe har ennå ikke sluknet.
1: I sol tog eller vela janten.
0: Og hvilken lampe det så tale om her?
1: Ja, mi eller en lampe, ikke as meg, mi er som å jobbe.
0: Jo, det er ordets lampe.
1: Eller sa han i tog.
0: Det lys som skinner ut fra Guds ord.
1: Det er tjoga mye beita og sikmille sannis.
0: Og salme 119 sier det slik.
1: Salme 28 plukker selka nå.
0: Ditt ord er en lykte for min fot.
1: Du tjoga le, du lampa le tjoga mu jolka i julkige.
0: Og et lys på min sti.
1: Ja, og det tjoga mu gengu mu palka i.
0: Herrens ord vil lyse for oss mens vi lever her på jord.
1: Herre, lampa, galleje, tjoga, tjoga, nu kukka, kom i ellistan, etna man elde.
0: Det vil være lykt på veien.
1: Det går lampa, jeg tjoga, min gang og elde.
0: Og et lys på stien.
1: Ja, jeg tjoga, gang, balka, elde.
0: En lykt gir ikke så mye lys.
1: Det er ikke lykt og lykt og lampa. Det er ikke noe lykt og lampa.
0: Et lys gir kanskje noe mer.
1: Og det tjoka. Det hadde ikke vært en på jorden på tjoka.
0: Men selv om ordet ikke gir oss så veldig mye lys hver dag.
1: Det er noe sann i meg etter alle mye. Nå alle den hodtjoka begge lett satt.
0: Så vil det likevel gi oss nok lys til å gå et skritt videre på livets vei.
1: Det anmer ikke alltid ved å ha tjoka, rammer dette min manna hodt og skole i åskos, min gegnuje med melde.
0: Men skal lyset bli oss til hjelp, må vi åpne oss for det og ta imot det.
1: At det er tjoka, det er mye for etter rapport sitt, altså, jeg var alltid tjoka vores da.
0: I denne sammenheng er det veldig viktig at du og jeg leser i vårt Nytestamente eller i Bibelen. Da får vi møte Guds lys der. Når vi leser i Bibelen.
1: Kom i lokka Bibel.
0: Og når vi samles om Guds ord.
1: Jeg kom i tjorgan i min sannis okta bort i.
0: Får vi et møte med Herren.
1: Det er på at min dagvar i Herra.
0: Og vi får se inn i de veldige ting Gud har gjort til vår frelse.
1: Jeg vil jo egne deg her om at du har tenkt ja, sier meg helt mye takk av mye jeg best å gjøre min.
0: Og så er det veldig viktig at vi møter opp på de steder der ordet om Jesus blir forkynt.
1: Ja, det er bare på at jeg tenkte på ikke, ja, det var ikke en baking hos Jesus Kristus, og helt min sann ikke det særlig, da var Jesus bedre.
0: Og at vi lytter til ordet med åpent sinn.
1: Nå er jeg til meg kuldelig sann i rapasset av dødningen mellom lagene.
0: At vi lytter slik at det når helt inn til oss.
1: Nå er det mye gulda litt inn i lagen etter fåta eipas og laget av morak jeg.
0: Og blir den lyskilde og kraftkilde.
1: Ja, det skjønner at det fokus av aien jeg var mor aien.
0: Så som Herren önsker att det skall vara.
1: Och Herra tahtole ja halidus att kalkale nu.
0: Och när vi läser Guds ord.
1: Ja kun vi lukkaa minsaani.
0: Och lytter till Herrens ord.
1: Ja kuunteli ja kuulla Herra saani.
0: Och ber till ham.
1: Ja rohkaada lapsuja.
0: Då skulle vi se med den unge Samuel.
1: Tälle kalle sahti mitälkiitse nukkuda nuorra Samuel.
0: Herre tal, din tjänare höre.
1: Herra sahtu du palvelekki kulla.
0: Herre tal till mig på en slik måte.
1: Herra sahtu munjadan lakimelte.
0: Att oren når in i mitt sinn.
1: Vasta sahtni olla muumilla laki sisa.
0: Och blir ett lys och en kraftkilde.
1: Ja sa taukta tjoukan ja faamua ajan.
0: På min vidare livsreise.
1: Vita sig på muellin mamaskis.
0: Men både du och jag har erfart.
1: Sikkert om jag munlände må, sa han.
0: För att det är många ting som vill hindra oss i att höra Herrens ord.
1: Att alla håller dinka, när man aldrig är limmisma hej. Min kulla, min sik, min sani, ja manna kulla.
0: Bekymring för dagen idag och dagen i morgon.
1: Att det morgonen dittar, morgonen dittar, när bäggen ger mig dittas bäggen dittar.
0: Kan stjäla kräfter från oss.
1: Ta sahte, ta vanta, ja hirkman i suolala faamu, jolmunke, jurtakat.
0: Slik att vi icke maktar att samla oss om Herrens ord.
1: Och att vi tar anna mig en nakahtvankan i himmelen sani i selvulle suhti.
0: Uro i mitt eget hjärta.
1: Att alla sätta mua siis vuotta mua vaimusista ja alla pissuu nu.
0: Och uro runt mig kan göra mig så förvirret.
1: Ja ravis vuotta pirrasin muuta sahta tatakama jolmunu hirmatte. Tämä virra luvaa hirveän, ja sä tiedät muuta ja maikaa.
0: Att jag icke maktar och hör Herrens röst, når han talar.
1: Att det mun insa musille sä faamut jopa näsin kulla Herra jena, kun maita sarnu.
0: Och de många intryck jag möter i löp av en dag.
1: Ja, där hirveän haluu däivä, det är min maik, mun däivä, no, en päin valatsa.
0: Det kan spre mitt sinn på en slik måte.
1: Sahte pirke min jordagitte ja mellalagi viskudlahkai.
0: Att det blir vanskelig att samla sig om Guds ord.
1: Sattan vaati sin tjagani hikmille saani jokta vuhti.
0: Och många gång kommer själefienden och säger.
1: Ja olukerti pohta vesielu vasallas ja selkaa.
0: Du har icke tid till att läsa Guds ord.
1: Ei ole talle kuin tilliä hejätiske lohka hikmillä saani.
0: Du har icke tid till att höra Guds ord.
1: Ikke donasta kuin talteina hikmillä saani tahtjut.
0: Det är många ting som är mycket viktigare för dig än detta.
1: Tällä haluu erama tuolla kuin tuustuu ja tuo olu tinkka haasimman tuukin viha tarpeeksi mukaan tuo hikmi saani.
0: Du har icke tid, sier själefienden.
1: Juu, se hoppa tillike selka sielu vasallas.
0: Men Herren vet om alle dessa hindringarna i ditt och mitt liv.
1: Och Herra kalle tietä puhte hehte husai tuu ja muu jällimis.
0: Och han önskar att hjälpa oss slik att vi kan komma över dem.
1: Ja så när halusan ja tuolla rahkisuinnis vähkehän viin taana, mikälka man pohti tai mäntil ja pakil tai manna.
0: Han önskar att samla våra sinn på en slik måte.
1: Så saavadele sohke min mielä laakiran laakimelte ja halusa jertmi.
0: Att ore kan få nå in i dype av vårt hjärta.
1: Att det saatni sahta olla itte sietnelitte min vaimuje.
0: Det ore som skaper var, vad det nävner.
1: Ta saatni minna muuhuvuta tätä siutnita.
0: Det ore som är skarpare nu ett veget svärd.
1: Ta saatni mille vastille poku kohta aujuses mieh.
0: Och som tränger igenom.
1: Ja, min manna tala.
0: inntil det kløyver sjel og ånd, marg og bein. Og dømmer hjertets tanker og planer. Det ord som kan gi lys på den som går i mørke. Og gir håp til den som er helt uten håp. Det ord som kan ta tak i synderen og løfte ham opp. Opp av syndens sump. Og sette hans føtter på det faste
1: fjell.
0: Og du for et ord. Frelsens og nådens ord. Håpets og fredens ord. Livets ord. Så vil jeg spørre deg, du som er her i dag. Har du et hørende øre. Har du et åpent sinn. Som ønsker å høre og ta imot Herrens ord. Dersom du vet med deg selv at du ikke har et hørende øre for Herrens ord. Så kan du be om å få det i dag. Kjære venn, be med den unge
1: Samuel.
0: Herre, tal din tjener høre.
1: Herre, sat nå du palvel ikke kulla.
0: Og dersom du ber, skal også du få oppleve at Herren taler til deg.
1: Det kalket om meg til Mosa, at Herre kalles har nå du inna meg til.
0: Og gir deg lys over din livsvei.
1: Ja, da du ikke tjok, og du er lima maskis.
0: Og kraft til din gjerning.
1: Ja, det er farmor du takker.
0: Amen.
1: Amen.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Ja, jeg ønsker velkommen hit til husmøtet hjemme hos Josef Per og Sara Karnani Sara i Masi. Og taler i kveld Odd Øyvind Høyvik og Kjartan Fjell. Vi takker for at de har åpnet opp huset for samme misjon. Ja, Midel, det var Boris på Bimadan. Den lukka middagen, Sara, jeg jo spjæra vjøsta på Madses. Jeg gitt ikke, så jeg lappa rapa mikk i det vjøsu. Jeg smidde opp i dårlig lukkene. Jeg åpna råks dårlig. Særen i deg, jeg lappa Odd Eivind Høyvik, jeg Kjartan Fjell. Jeg kjøyt, jeg sk råks. Herre, munnen båten dalt, den visu. Gullan dihti, mai doni mlahti mu sivni dhegi. Don herra Jesus mu besti, don passi voinga. Eli dhehti nja jami dhehti mu jedi jegi, aik mu nje sarinut. Herra, rabastaldu passi voinja pokte mu vaimu. Vai mundu saanis uahpasi morasti mu suttuidan dihti. Ja eli dhehti nja jami dhehti osku Jesusa ala. Ja joikki päivi passi ellimi ja ellin kärtäi eljan puolidi. Tän kuulasit ja talkasit on Jeesus Kristus apokte. Amen. Läkö halkahan salma? Numai vihta. Numer fang i den blåa.

Jeg hadde aldri hørt om morbær da jeg var liten. Jeg visste hverken hva et morbærtre eller hva morbærfiken var for noe. Men jeg hadde selvsagt hørt om jordbær. Det var nok derfor jeg sang det slik da jeg gikk på søndagsskolen, hver gang vi sang om Sakkeus. Sakkeus var en liten mann, en bitte liten mann. Han klatret opp i et jordbærtre, for han ville Jesus se.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

0: också skulle mycket mojtera möjt i den birra.
1: Och så stod det här skrevet.
0: Ja, det gjorde du i dag, Charlo Jon.
1: Husk på den som har talat Guds ord till dig.
0: Att mojtet sin birra. Gud har på han ditt i Ikmilsanen.
1: Och då kan vi ju tänka allesammans.
0: Ja, men jag sagt i hjortas i påkarna.
1: Vi har säkert värvåg som vi idag tänker på.
0: Ja, men säkert i påkarna så att man ska ge birra med ljudskytt.
1: Ja, kanske vi ska se till varandra.
0: Vet, så det här min förestetal detta hur det går in med sig.
1: Låt oss bruka lite tid på detta när vi när kommer alene.
0: Att när vi valt tala inte i det så kommer vi valt att gå ut den tjena.
1: Vem är det som har fortalt oss om Jesus?
0: Att det är ett lämmigt mycket eller mycket än Jesus har birra vårt.
1: Johannes, han säger mot slutet av sitt evangelium.
0: Johannes tälkar lapa så evangelium och syste.
1: Ja, han säger han kunde skriva mycket mer.
0: Något sånt tälkar att det som lyfter sagt han mycket i mycket och mycket än på väg.
1: Av detta som Jesus hade gjort och sagt.
0: Puhtaamma Jeesus en empule siiski selkään ja tahkan.
1: Ja hän sijo endas liik.
0: Ja kun selkää vielä nuu.
1: Vist alt skulle ha vett skrevet.
0: Ahti just puhtiuksikallakan challu juvut.
1: Ja da meno han et ikke hele verden ville rumme de bøker som da måtte skrevet.
0: Det oi vilde sånn at i opa maa jilip mai lyhtu tjahkan da kyrgit.
1: Ja vi skjønner at Johannes han hadde hørt og sett mye.
0: Ja, tässä minä olen juhlattiin ja Johannes kallisi oinen ja kullan ollut.
1: Men så säger han.
0: Mutta det är selkäs on.
1: Men det som han nu har skrevet.
0: Mutta det är mig hon tällen tjallan.
1: Det är för att det ska lära om Jesus.
0: Det är den hin vai diik mig kallaka behoppa Jesus och birra.
1: Och kommer till tro på ham.
0: Ja, bort det hosku i suola.
1: Och troen ska ge evig liv.
0: Ja osku kohte kalkapehti kivadjut akala selima.
1: Så därmed kan vi ju se det på den måten.
0: Nu har det där vi sagt i tälk i tannlagimilte.
1: Det vi har i vår bibel.
0: Att det båtar mi islämin bibbola syste.
1: Det är nog till att vi kan lära Jesus att känna.
0: Tas lär kallida sagt i mi ohpa Jesus att åkte dig.
1: Slik att vi blir drevet till han för att erkänna och bekänna vår synd.
0: Ahti mi sahti pohti tän toutuja mi toukkasti sukimin suttujemme.
1: O komme til tro på han.
0: Ja lakko pohti pohti hoskui suolaa.
1: O troen skal gi oss det evige liv.
0: Ja osku pohti kalkami vajutan akala sjellima.
1: Det är det vi har i Guds ord.
0: Tänne kun tahtalee mis ikmira saanis mikkiä.
1: La oss tänke i taknemmelighet på de som har fortalt oss detta.
0: Ja juttasin, että puhdus siinä pirraa, kuudella vuostetettiin oppaan mikkiin taan pirraa.
1: Osa kommer den uppfordringen till oss alle.
0: Ja det pohtaa väl löytäkö oppaus mikkiin ja kohtuustan pirraa.
1: Att vi så skall följa efter i den samme tro.
0: Att det mikkala kommer tjovu siin oskumielti.
1: Det är alltså en uppfordring till dig och mig idag.
0: Ja, det är mycket i boken jag kan le.
1: Och så stod det ända vidare, vi kan gärna se ett gott vers.
0: Ja, nu går jag tjugen vidare, Seppo. Jag sa till tälkighet, det är jobbat på det verset.
1: Jesus Kristus är igår och idag densamma.
0: Jesus Kristus lär inte ge ånne att sämma.
1: Och det ska... Ja, det ska man bli helt i levetid.
0: Jo, det ska lägga bissuk i takar och sjajkaj.
1: Och vi kan läsa om Jesus slik han var när han vandrade här på denna jord.
0: Ja, men sagt en vidare på lovka Jesu birra, som var tjurid uppe det än alldeles.
1: Hvis vi tänker på när han kom in i Jeriko.
0: Just mer gjort den birra, som bodde i Jeriko, sa.
1: Det var en liten man.
0: Topp han liokta unnaulumus.
1: Rik var han också.
0: Ja, det var riktig smitt.
1: Och han var en slik som människorna icke likte.
0: Ja, sån jäkkar att det är här liken så.
1: För han var tolder och de menade att han hade tagit allt på mycket tolv.
0: Ja, något sån i tolder och herra. Oj, vill det inte att det bär tolv valdansis.
1: Och så sa vi det, han har tagit ett och så tagit i sin egen lomme.
0: ja edustati noe, at jeg valgte en hjem på kollegiet, så kan jeg ikke slumme.
1: Men så var det en ting til med denne mannen som hette Zacchaeus.
0: Måtte det lige vil joga, denne ålok min, namme det si Zacchaeus.
1: Han søkte etter for å se hvem Jesus var.
0: Så han har lidt ikke høyt i gete Jesus leg.
1: Og så fikk han høre det at nå kom Jesus og skulle han gå gjennom byen.
0: Ja, det var seg som gulde at han et alt bort. Jesus takk og antar det min hjemme,
1: men
0: Jericho.
1: Men mye folk var der.
0: Og da ble ikke hun jo lov og lov.
1: Ikke kunne han komme til, for han var jo så liten.
0: I sånn person, det gjorde mye av det inne, og sånn i noen.
1: Og så sprang han foran, for han visste der var der et tre.
0: Ja, det virker litt sånn ådelige, sånn tidlig oppe kalkale hokta store morra.
1: Og i det store treet der gikk han opp.
0: Ja, sånn gårdnes i bajasta morri.
1: Så skulle han sitte der og se når Jesus gikk forbi.
0: Ja, det oppe sånn kalkale all tjokka, ikke disse gikk unge etter Jesus mannen hadde akkumert det.
1: Han tenkte kanskje at ingen skulle se han der.
0: Ja, jeg gjorde det ikke, jeg gjorde det ikke vel nå, at jeg er ikke glad i en sånn tjokkade oppe.
1: Men så er det bare det at det står skrevet i Bibelen.
0: Måte det nå, at det er ikke alle jo om Bibelen.
1: At den som søker.
0: At det er sånn godt det også.
1: Han skal finne.
0: Sånn godt det også.
1: Den som søker Jesus, han skal finne han.
0: Sånn godt det også er Jesus og sånn godt det må ikke gavne han.
1: Og den gang var altså Jesus på denne jord.
0: Ja, alle den ikke var ikke Jesus da han er nødde.
1: Og så kan vi lese.
0: Ja, vi satt i lovka.
1: Når Jesus kom til stedet.
0: At det Jesus bod i den baika.
1: Ja, vi kan gjerne spørre, hva slags sted?
0: Det ikke satt i det gjerne, når man kan baika tali.
1: Jo, et sted der hvor det var en som søkte etter å finne Jesus.
0: Jo, da sa jeg til et akkarbeid ikke, og så åkte det om å slik, og det er på sin øyne i Jesus.
1: Der stanset Jesus.
0: Ja, Jesus skal bisse han i det.
1: Og han så Zacchaeus.
0: Ja, sånn øyne får man si i Zacchaeus.
1: Og han ropte opp på han, Zacchaeus.
0: Ja, sånn kjørvusen i navnet han meldte Zacchaeus.
1: Ja, tenkte du, han kjente navnet hans.
0: Ja, gjort det skal sånn tidlig vil navnet han, Jesus.
1: Og profeten hadde tidligere sagt.
0: Ja, profeten eller jodeltelekan.
1: Frykt ikke.
0: Alle bare.
1: Jeg har kalt deg ved navn.
0: Munnen rauken du navnet han meldte.
1: Du hører meg til.
0: Dondan gula munni.
1: Og så kom han til stedet.
0: Ja, der bodde som baikai.
1: Og så sier han, Zacchaeus, skynd deg å komme ned.
0: Ja, det gjorde hvis det Zacchaeus, da man volus.
1: For nå vil jeg bli med deg hjem.
0: Denne god almen har ikke vært gitt om hjelte, du rukte.
1: Og så kan vi si til hverandre.
0: Ja, da sagt i mitt selv ikke, hvor du kunne meg sammen.
1: Slik var Jesus når han gikk på denne jord.
0: Ja, det er ikke allige Jesus stelle, og var ikke allige den ene nødde.
1: Men hva var det vi nettopp leste her?
0: Og vi bare meg, vi lovet meg just hans ordeløs.
1: Jesus Kristus.
0: Jesus Kristus.
1: Han er i går og i dag den samme.
0: Sånn tar han ut ikke, ikke det er ånden det samme.
1: Ja, da må vi jo bare skynde oss og si til hverandre.
0: Når alle min fyrirte tak meg litt særlig i hvor du køy meg sammen.
1: Slik er han i dag også.
0: Nei, nå er vel det sånn tal ånden jeg.
1: Når han kommer til det stedet.
0: At det går sånn på at han baker.
1: Der hvor det er en som søker etter å finne han.
0: Da oppe går så åkte gulig gulig gulig så åkte han med.
1: Da stanser han opp.
0: Det er sånn galt viser han hans.
1: Og så kaller han deg ved navn.
0: Ja, det er sånn galt rauka så navn han meldte.
1: Ja, slik var han, kan vi si.
0: Ja, nå leser han, sagt i min selke.
1: Og slik er han, kan vi si, utifra Guds ord.
0: Ja, min sagt i selke, vil jeg sammen i mjelte, at dere leser ånden her.
1: Og slik skal han bli til evig tid.
0: Ja, nå skal jeg lese visse sånn, gitte akkurat sjeikker.
1: Det er dette vi skal fortelle hverandre.
0: Ja, det er det meg, Mikael, kan høyste litt.
1: Ja, det er dette vi skal lære hverandre.
0: Ja, det er det meg, Mikael, kan høyste litt. Åh, på hitt, god køy meg sammen.
1: Det er dette vi skal lære de små.
0: Ja, det er det meg, Mikael, kan høre på hitt, etter små og mann og jeg.
1: For hvis ikke ingen har fortalt dem det.
0: Ei nagu just i oktagele muistelen sikki maite Jesu virra.
1: Ja nei, da vet du ingenting om det.
0: Nei, ei almana kan tjede det maitike.
1: For de vet ikke dette av seg selv.
0: Dei nagu ei mana tjede den Jesu altise.
1: Derfor er det så om å gjøre at vi er med og forteller hverandre om disse tingene.
0: Dei nagu lege no darpusle sjette mi ferdig kud kveima sem muistelit ei hasi virra.
1: Slik var Jesus og slik er han.
0: At dekkerle Jesus lemer sin i dekker leson dalle.
1: Det var noe av dette som sto altså i dette brevet.
0: Ja, vi er det joga i den kirkis røyvisle hjel.
1: Og så sto det enda noe mer i det niende verset.
0: Ja, den åtta verset så gjort hun av.
1: Så ja, vi må bare si det at det, kanskje det passer enda mer inn i vår tid.
0: Men vi sa ikke, vet du?
1: La dere ikke føre på avveie med mange slags forskjellige og fremmede lærdommer.
0: Jo, og den her var at alle tyfte i etter etter tolvogjord, mange lager seg ammas årbund.
1: Er det noen som har hørt om slikt i dag?
0: Jeg hørte ikke godt til det gulden, de bidra ånden.
1: Mange forskjellige røster som råper til oss.
0: At det er noe mange lager, ja mange gulvende hjerne på, det er tjort og mye.
1: Det er en ting vi bare kan si til hverandre.
0: Det er noe hjokta og yoga, men vi sagt i telt, ikke du kvinner seg med.
1: For noen år siden, når vi for eksempel så og hørte på fjernsyn.
0: Ja, måtte hun jeg gitt av solen. Kom igjen til å gå øyne, men jeg gikk seg med den TV.
1: Og det ble talt om muslimer som skulle komme, eller var kommet til vårt land.
0: Ja, det var søtte deg og sa jo, og utelå de muslimer i pirra, man kan ikke bort i det ikke mine hjertene.
1: Og så har vi hørt ofte om noe som kalles for fredagsbønnen.
0: Ja, det er mye sikker i gulden den pirra, gulbert søtte. Bergjævet råkkadus.
1: Og vi kan jo spørre, hvem er det de ber til?
0: Ja, det mi sagt ikke hva gjør det her, når jeg så takks råkvæder litt.
1: Jo, for noen år siden så ble det oversatt med tekst på TV.
0: Ja, det er mye hun jeg ikke har så det, det skjedde i TV ikke da mye til ordet.
1: At de ba til alla?
0: At de sier råkvæder til alla.
1: En avgud?
0: Epi, mili.
1: Men nå har de begynt på en helt annen måte.
0: Mutta alls ikke det helga næpsere lakkei.
1: Nå sier de at de ber til Gud.
0: Alls ikke det tjett at det sier åkvæðal hittmili.
1: De oversetter med akkurat det samme ordet som vår himmelske Gud.
0: Ja, jeg kjell ikke jo samme lakkei og min hittmil.
1: Og det hører vårt folk om igjen og om igjen og om igjen.
0: Ja, det vangal gulle min olomot min kaskas oddasis ja fastein oddasis.
1: Og nå, menneskene får høre dette mange ganger nok.
0: Ja, og olomot igjen skjedde kulla etna kjeltid.
1: Ja, da sier folk så mange ganger.
0: Ja, det er dætske olomot noe mange ganger.
1: Ja, men vi ber jo til den samme Gud.
0: Nei, men ikke råkker det litt til løden samme ytmili.
1: Åh, hvor det er nødvendig at vi forteller hverandre hva Guds ord sier.
0: Og det er oppe der på slutt, vi måtte ikke gå ut med meg samme hette. Men ytmili sa ni til dere.
1: Vi kan gjerne si det ganske forsiktig.
0: Nei, vi sa det ikke i varg og satt han, da må hit.
1: Det kan ikke være rett oversettelse.
0: At jeg sa det røpte kyrkejoen.
1: Men den oversettelsen de bruker, den forvirrer mange mennesker.
0: Ja, dette kyrkje hos meg sier mye litt, at det er jo sagt at Jorpe holder ordet mye.
1: Men vi hører aldri at de ber til Jesus Kristus.
0: Måte etter min gode gass ikke den at det er råkket alle Jesus Kristus i.
1: Men her står det skrevet.
0: Måte da stødde jo kjallu joen.
1: Om Jesus Kristus.
0: Jesus Kristus er virra.
1: Som er i går og i dag den samme.
0: Mille ikte ja ånne det samme.
1: Og han skal bli det til evig tid.
0: Ja nu som kalka oktana ka pissu hakala saikai.
1: Han var født i Betlehem.
0: Ja så nirja kaadan Betlehemis.
1: Han var ikke bare et stort menneske som har levet.
0: Ei jahren dusit akka stor onnus med noko aivi duo.
1: Han var Guds sønn.
0: Sånt han gikk nila barvi.
1: Og så sa han som noe av det siste til sine disipler.
0: Ja da li joga mai som selki delle det komanimus. Aikki.
1: Ja. Han sa det i en bønn til sin himmelske far.
0: Noe som telt i råkket hos oss siste, så han maler sagt seg siste.
1: Han sa det om sine disipler.
0: Ja, telt i som at jeg ikke spiller.
1: De har trodd at du har utsett meg.
0: At det er ikke i hosken at det åndelig går til det sadde må.
1: Det var det store.
0: Ja, det er lige store mausoler.
1: Derfor kunne han bruke dem til å gå ut og fortelle om han.
0: Jeg var sånn sagt i sattes så folk og smøyteren dit i så birra.
1: Det er så mange i verden i dag.
0: Ja, det er noe lov mot ham av ilm i sånne.
1: De vil ikke tro at Jesus var Guds sønn.
0: Jeg sier at jeg ikke har skuttet han av Jesus i et mye barn.
1: Og derfor så står det også her skrevet.
0: Ja, den dit i det kjøttet vi kan ta oss kjallet.
1: At vi ikke skal la oss føre på avveier.
0: At vi ikke kan gjøre hjemme diktig tolv og jord. Det går dårlig spille i mange lager Amazon.
1: Ja, for slike fremmede lærdommer, de vil komme iblant oss.
0: Takk er Amazon, Maikon, si på åter, min lusa.
1: Og vi må bare bøye vårt hod og si de er allerede kommet.
0: Ja, vi får kjente, så jeg dætt i min øyne med hod og stallet. Jeg tjelker at det er jo borte.
1: Og de er virksom iblant oss.
0: Ja, det er firma de tog med min kaskas.
1: Og når vi sier det slik.
0: Jeg kommer igjen etter den.
1: Ja, da kan vi gjerne fortvile alle sammen.
0: Selv om jeg kan la adjort det går et vid i boka. Det har ikke gjort det sitt enn på den birra.
1: Men så sier Guds ord.
0: Måte å ikke ville sa i en mytala.
1: Gud gav oss ikke motløsheten sånn.
0: At jeg er helt mye glad om ikke takker vågne med ille tøyvå.
1: Som hvis vi får en slik ånd.
0: Ja, just med ikke tøyvå vågne.
1: Da kan vi bare si, den kommer ikke fra Gud.
0: Det med Gud sagt det til Jon Julgestad selv, at det kan ikke være litt mye.
1: Men da må han komme fra den onde.
0: Nå, det kan være ikke bort i spahagasas.
1: Og han har bare ett mål for deg og for meg.
0: Ja, så skal du se åkta mitt og du gjør modigt.
1: At vi skal falle ut av nåden og ut av troen.
0: At det som går godt som min jorralig, mig og jorralig, oskos er det.
1: Ja, for han vet at når vi tror på Jesus Kristus,
0: det er noe sånt kan gjette det annet, det kommer jo også god Jesus Kristus og alle.
1: Da blir vi frelst, og da er vi frelst.
0: At det veldig kjente min beste jord, og jeg lærte beste jorden.
1: Derfor skal vi fortsette å fortelle dette til hverandre.
0: Den dyrt ikke lager mye annet, hvis jeg er mulig, god gøy meg selv.
1: Ja, både til de små, de unge og de voksne.
0: Sikke mannen i reis jo alle ikke noe røye, noen videre separat vi så langt.
1: Ja, vi trenger å høre det alle sammen.
0: Det er noe vi tar på sitt en birra gulla kåket.
1: Og er det ikke godt at Guds ord lyder iblant oss?
0: Ja, ikke taler noe børrig og ikke ville sa i det tjøtja i min gaskas.
1: Husk på dem som har fortalt oss om dette.
0: Ja, møyte mig sin, gud er mykje i jorden, møyte han.
1: Husk på hvordan de levet.
0: Ja, møyte mig, man lagde i meldes i hele.
1: Husk på så hvordan de forlod denne verden.
0: Ja, møyte mig da gjerne, at man lagde i det hulke, og gud er mig inn med.
1: Og så det største av alt til oss i dag.
0: Ja, det står i mos mykje i åndeledat.
1: For sett du i den samme tro som de hadde.
0: At det går til ikke jo, og at de kan ikke gjelde videre seg på samme åskunn og døgnvunk å si.
1: Da vil Jesus om deg og meg til slutt si.
0: Dalle dachte Jesus til ikke sikkert opp nye munn i løpet.
1: Denne, han er fri.
0: At så skal de frytte vårt.
1: Han er renset i lammets blod.
0: Denne går sånne bort i stuen labba varann.
1: Så var det det vi skulle få lov att minna varandra om här i
0: dag. Ja, det är det här vi kan gå in med mot och alla gott gå in med samt
1: alla. Och så Herren hjälp oss så vi kunde ta emot detta.
0: Var det Herra väck ut ur min och att vi satt sjukrum hos dig alltid han.
1: Till vår egen frälse.
0: Mycket hjälp som är bäst och gjort min.
1: Och så till vår tjänste till de människor som kommer i vår väg.
0: Ja nu maittaa jätti mia niitän palvelussa kohdolmui houdii, kuule pohti min käynnys outtari.
1: Fortelle varandre om Jeesus.
0: Ja ne jälli, mis muisteli, kuule koimasemme Jeesusa virraa.
1: Han som är igår och idag den samme.
0: Så han kohtelei äktiä onne kassemma.
1: Och ska bli det till evigtid.
0: Ja nu som kalkaa lehti, kitta akala saikai.
1: Amen.
0: Amen.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Hvor er spurten fast en ålder program i?
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men jeg ikke salmer gyrjes.
0: Og nå er vi kommet til den 116. salme.
1: Den aller mye bort, den kjølig gorten blå er salme.
0: Dette er også en god salme.
1: Det er mye deg høy bøyre salme.
0: Det er en takkesalme.
1: Det er lakker gitt en salme.
0: Han som har skrevet denne salmen.
1: Sånn godt eller kjallan den salmen.
0: Ja, det står heller ikke her hvem som har skrevet den.
1: Den er da sikkert ikke godt eller kjallan den.
0: Men det er en som har vært i vanskeligheter.
1: Mot han er åkta godt eller lammer svart i spore siste.
0: Men så henvender han seg til Herren.
1: Mot det er du og Jorge og Herre Goloi.
0: Og så får han se en stor ting.
1: Ja, det var en av sånn du dere står og tenker.
0: At hans røst, den høres i himmelen.
1: Og at det så gjerne da gull og almis.
0: Ikke fordi at røsten hans går langt.
1: I denne at det så gjerne ålden og gokas.
0: Men fordi Herren har bøyd sitt øre ned til ham.
1: Mot denne går herre eller så jeg dachten så gjerne spedje våle solosa.
0: Derfor kan vi gjerne kalle denne salmen for en stor salme.
1: Denne det sagte mig også ditt en stale salme, dere større salmen.
0: For den forteller oss noe av det grunnleggende i evangeliets ord.
1: Denne og da møte la møte den både sann i evangelium og sann i siste.
0: Der står skrevet hvorfor larm og hedningene.
1: Da denne og dere kjaller jo hvordan at mannen slammer ditt baken.
0: Da kan nok være mange svar på det.
1: Da satt eller kall ollo fasta du satt også.
0: For det kan være frykt.
1: Denne og satt eller du lakker bollo.
0: Men det kan også være at de vil rope høyt for om kanskje deres Gud kunne høre det.
1: Denne måtte sagt, eller måtte Daniel at det sier hale ditt kjørvo hale det hatt folk av sin ytmel gula skis sin.
0: Her får vi høre noe helt annet.
1: Måtte da spesam i gula jo albasere.
0: Jeg elsker Herren, for han hører min røst.
1: Denne mun rakkis den herre ene som gula må gjerne.
0: Ikke fordi jeg roper høyt.
1: I denne at mun kjørvo no allaget.
0: Men fordi han har bøyet seg ned.
1: Mot å danne gå sånn, da så jeg dårte en ertjøs våles molos.
0: Denne salme taler også om fremtiden.
1: Det er salme, det sier noe med det bøtte ikke bidra.
0: Det taler om utfridelse og forløsning.
1: Det er sier noe den bidra, lovus kjøyden bidra.
0: Men den taler også om nåtiden.
1: Det sier noe med det den ikke bidra.
0: Ja, for den har også et klart budskap til mennesker i dag.
1: Den er det som er det også kjellige satte satt i ålmøydige hele hodene.
0: Den taler til troende i den tid som vi lever.
1: Da sier nå åskolatjøy det den ikke siste må smilig.
0: Det er et nådå dette som det tales om.
1: Det er også arm og jakke det man blir det særne jobbo.
0: Men så tales det også om prøvelser og vanskeligheter.
1: Mot det særne jobbo måtte jeg vatt i svåla jeg at det stod seg birra.
0: Men det vil drive oss inn til Jesus.
1: Mot det har jeg gått gjort i himmelen Jesus er losa.
0: Vi leser det første verset.
1: Ja, vi låket den alge verset.
0: Jeg elsker Herren for han hørte meg da jeg trygglet og ba.
1: Mun rakkis den herre, da sko son gulle mu gjerne, mu njøres råkosi.
0: Jeg elsker Herren.
1: Mun rakkis den herre.
0: Ja, ikke det et godt vittnesbyrd?
1: Jo, letta høy bøyre dødastus.
0: Men hva sier skriften?
1: Måj selkes tjala.
0: Vi elsker fordi han elsket oss først.
1: Mi rakkis det denne og son rakkis det min vostas.
0: Jeg elsker Herren for han hørte meg.
1: Mun rakkis den herre deg nå som gulai må.
0: Ja, det stemmer jo dette.
1: Dette kan laipa storta.
0: Han elsker dere enda dere ikke har sett ham.
1: De rakkis det ikke så, og ikke de ikke lett veina så.
0: Og han tror dere på enda dere ikke ser ham.
1: De osko bette så, ala og ikke de ikke veina så.
0: Og dere jubler og er fylt av glede.
1: Ja, de er illo dekket, ja, lekket, ilon deva.
0: Slik skriver Peter i sitt første brev.
1: Den lakker kjalle Peter, alkomus, så alko girjes.
0: Og til den samme Peter husker vi at Jesus sa en gang.
1: Ja, den samme Peter i det møytet, at Jesus selv i åkta gerte.
0: Elsker du meg?
1: Rakkis da kolonmo.
0: Og i Johannes evangeliet står det videre.
1: Ja, Johannes evangelium er kjøtt jo vidt sabbat.
0: Han som elsker oss.
1: Så godt rakkis da min.
0: Han har også fridd oss ut fra våre synder med sitt blod.
1: Sånn da måtte det beste min olkos min suttu i jön suvaras bukte.
0: Det var i Johannes åpenbaring at det stod skrevet.
1: Da den Johannes almoster skiljes at det er 22 kjalde jorden.
0: Og så i åpenbaring står det skrevet til menigheten i Philadelphia.
1: Ja, almoster skiljes kjøtt som er det kjalde jorden Philadelphia serve god deg.
0: De skal komme og kaste seg ned for dine føtter.
1: Si alge på at de hodan ja løyta ditt du julge i åndi.
0: Og så skal de kjenne at jeg har elsket deg.
1: Ja, det var ikke då da hadde munnen rakk i stansen.
0: Jeg elsker Herren, leste vi.
1: Munn rakk i stansen, herre lå jeg med meg.
0: Ja, vi kan jo gjerne spørre igjen, hva grunnlag for dette?
1: At vi satt i holdet sist gjerne hadde meg la våre sivvand asa.
0: Jo, vi hørte det. Det var fordi at han ble hørt.
1: Da vi gulet med at asa eller sivvand at det sånn...
0: Vi läser det andra verset.
1: Vi lår med lukten upp i versen.
0: Fordi han vänte öre till mig, vill jag kalla på han så länge jag lever.
1: Då ska sån la jorkalan så bjälje små bjälje. Bjälje jag våk må bejvidan aigom mån så tjärvot.
0: Han hade mött Jesus.
1: Sån la jag gavnade han Jesus in.
0: Han hade mött han som bodde i det höja och heliga.
1: Som det gamla den sonen, gode assa, botten, alla gossas, ja bas i sista.
0: Ikke först och främst där uppe i det höja och heliga hade han mött han.
1: I då be alla gossas, ja bas i sista, eller så gamla den sonen.
0: Men han hade mött en som hade böjt sig ner till han.
1: Mot det som det gamla den åtan, gode lej så jag dachten erkas våla solosa.
0: Och där är det att han kommer vidare med detta.
1: Ja, det är en talat som borta vidare som på tajna.
0: Och alla mina dagar vill jag påkalla han.
1: Jag bor på bevid den sista ägomån och kör på så.
0: Han var inte tvil längre.
1: Så nilla satt i näppet hos den sista.
0: Men så börjar han fortälla hvordan han hade det.
1: Ja, det är alldeles så mojtelig man lakas hos dig.
0: Och kanske någon känner sig igen i detta.
1: Jag får kalla mojten gode då det ger sig samma lakas in.
0: Vi ska läsa vers 3 och ska vi tänka lite på det.
1: Ja,
0: vi
1: låter en gålmäck bir, vär sig jag gjort sig för här han bidrar.
0: Dödens länkor snörte sig om mig. Dödsrikets rädslor grep mig. Jag fann bara nöd och sorg.
1: Japp min battit lätje mo bira starten. Jag japp min ajmo. Sorka tusat lekke mu gaunan. Hedia morrasa mun gaunin.
0: Nu har sikkert denne salmen mange ting å tale om.
1: Da stod den salmas olo ting at man blir rett sarno.
0: Kanskje taler om Jesus situasjon på korset?
1: Sagt at det er sarno Jesus er til ellers våda rosa alde.
0: Dødens lenker snørte seg om meg.
1: Japp med mig batte birast dachte mo.
0: Dödsrikes rädslor grep mig.
1: Japp med mig rika balut att sorga dachte mo.
0: Jag fann bara nöd och sorg.
1: Mon gav ni en dusch hede jag morrasa.
0: Det var ju sannheten om slik Jesus hade det.
1: Det hade då att våta den laka ju Jesus i sista del eller svåta rosa alde.
0: Men kjære lytter,
1: mot rakk i skulde legge,
0: har du kjent det slik noen ganger?
1: Lekker lånt av den dakka til eller svåre gassige.
0: At dødsrikets porter synes du har snørt seg om deg?
1: At en japp min rike porter hadde jo bedre startet enn du.
0: Ja, nesten som du var lagt i lenker.
1: Da er jo, må seg jo det ordentlig ikke lenka i det gitt av byggejobben.
0: Og så har du kanskje sagt til deg selv?
1: Ja, lett ånd selke enn du og alt satt.
0: Eller om andre har sagt det til deg?
1: Det er jo mot din edres eller djelken du ikke den lakker.
0: Slike tanker og slik frykt, det skal ikke de troende ha.
1: Dakkeres jorda, det er jo dakkeres vold, og det er helt lett i åskolatsjøen.
0: Ja, det kan nok være sant det.
1: Det er sagt, eller kan du ha det.
0: Men det bare kommer likevel.
1: Mot det er like at det er borte takker jorda det.
0: Derfor er spørsmålet.
1: Det er ikke leie i godkjeldet.
0: Finnes det noe vei ut av dette?
1: Gavn og mykje i gen og jolkostan til ellers vodas.
0: Ja, la oss skynde oss å lese vers 4.
1: Jeg lukker med tal den gjelde fjerse.
0: Da kalte jeg på Herren, å Herre, redd mitt liv.
1: Mot mun churbon Herre nama, vei Herre chan beste mu sielu.
0: Vi vet at det gjorde Jesus på korset.
1: Vi vet at den dag Jesus råse moralde.
0: Det første så hørte ikke Gud han.
1: Algoste i gulene ippmel så.
0: Derfor ropte han, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?
1: Denne kjørbo i dag, at må ippmel og mann eller tog gå dem.
0: Og hvorfor?
1: Var mannen.
0: Jo, nettopp fordi at han skulle slippe å forlate deg og meg en slik stund.
1: Elvedanen at det sånn i dag på sin god ditt og jeg må vekker del eller så det siste.
0: Og til slutt sa Jesus, i din fader, i dine hender overgir jeg min ånd.
1: Jeg lovper stedselke i Herre at du gir deg alle at de må vengen.
0: Han ble bønnhørt.
1: Sånn satt deg i gull og jord og råkos i skull og jord.
0: Han som har skrevet denne salmen ble bønnhørt.
1: Sånn går til et kjallen, den salmen så råk og skulle jobbe i meg deg.
0: Du og jeg skal bli bønnhørt.
1: Don ja mun råk og så halke meg gulle jobbe.
0: Vi leser vers 5.
1: Ja, vi låker den videre fjerse.
0: Herren er nådig og rettferdig, barmhjertig er vår Gud.
1: Herre la armogas ja van huskis ja min ipmille vaimoladis.
0: Det er sant det.
1: Kalle dota.
0: Gud er nådig.
1: Ipmille armogas.
0: Men Gud er også rettferdig.
1: Motu ipmille maite van huskis.
0: Han kan ikke bare late som at han tilgir synd.
1: Vi sånn satte du dagkaladda hatt det sånn andagas i adde suttui.
0: Han må være i sin fulle rett når han gjør det.
1: Som fertilette oppasjon djevas. Det du siste går sånn dagkaladda.
0: Derfor måtte han selv betale dette.
1: Dan ditt i fertig sånn ersmaksi på deg ogdas.
0: Og derfor kan han si til deg og til meg og til alle mennesker.
1: Dan ditt i sakta sånn selkis i grudnje munnje boholmogi.
0: Kom til meg.
1: Bøte molosa.
0: Jeg kan ta imot deg.
1: Mon satan veldig du veste.
0: Vi skal så lese videre i denne salmen.
1: Ja, vi lukker videre så på den salmen.
0: Og legg nå merke til hvordan denne skriver om hvordan han hadde hatt det.
1: Ja, vi har merke i mandag i dag ut til denne kjallet møker del eller svårt av sosleg.
0: Herren bevarer de umyndige. Han kom meg til hjelp da jeg var svak. Fall til ro igjen, min sjel, for Herren har gjort vel imot deg. Ja, du reddet mitt liv fra død, mitt øye fra gråt og min fot fra fall. Jeg forvandrer for Herrens åsyn i de levendes land. Jeg trodde, også da jeg sa, jeg er ille plaget. I min angst og uro sa jeg, hvert menneske er en løgner. Hvordan kan jeg gjengjelde Herren for alle hans velgjerninger imot meg?
1: Herre vargjelde deg åte gerde seg. Månleggen varn og tepp meg som best i mån. Både fast en måsillom, då ikke bas våtasatt. Da sko herre eller dagan bores du vestig. Da sko lån eret beste måsjel og hjelp med mis. Må kjall med kjærromis. Må hjelke gjøre lemis. Mån galgan vatjulig herre mådu i ågdas eller olmo i etna min. Mån åskundasko, mån sarno, mån leggen saka gikse sjovun. Mån selke må balustan, jøke olmosle gelastalli. Mån galgan mån maksit i herre i bosu bøyde dag i ågdas. Mo vestai.
0: Her hørte vi litt hvordan han hadde hatt det.
1: Das gula med meg vær her mandakka i soslei.
0: Og hvis vi går litt frem igjen i salmen.
1: Jo, just min mandak vær her og da skulle vi fast inn den salmas.
0: Der vi leste at dødens lenker hadde omspent han.
1: At det oppegås min gula med å ha det hjelp min lakke legge tjadnan så gitta.
0: Og hvis vi har kjent det slik vi også.
1: Jeg just mest millet ordan samme land til eller skåda.
0: Hva gjør vi da?
1: Mai da er meg med alle.
0: Eller hva skal vi gjøre nå, vi som kjenner denne situasjonen?
1: Da er meg alle med dere, dagget ordet dere til eller skåda.
0: Han henvendte seg til Herren.
1: Son Jorgali Herre Lusa.
0: Da kalte jeg på Herren.
1: Dalle Tjurvo Moni Herre.
0: Og hva stod der videre?
1: Mi Tjurvo Das Vida Sobbo.
0: Han begynte å tale til sin egen sjel.
1: Son Algi Sarno Su Jekjas Silloi.
0: Kom igjen, min sjel, til din ro.
1: Både Jaska Vuti Musiello.
0: Husker du den rike mannen?
1: Musta kodon den rike sisalme.
0: Han som hadde fått den store avlingen.
1: Som gotelig odjon den større kjøttet.

Jeg hadde aldri hørt om morbær da jeg var liten. Jeg visste hverken hva et morbærtre eller hva morbærfiken var for noe. Men jeg hadde selvsagt hørt om jordbær. Det var nok derfor jeg sang det slik da jeg gikk på søndagsskolen, hver gang vi sang om Sakkeus. Sakkeus var en liten mann, en bitte, bitte liten mann. Han klatret opp i et jordbærtre, for han ville Jesus se.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Bures buhtin fastin olla programmi.
0: Vi fortsätter i salmernes bok.
1: Ja, men jatki salmai kirjes.
0: Och nu är vi kommit till den 116 salmen.
1: Ja, alla mi buhtan tjuoli kuhtanploa salmi.
0: Det är också en god salm.
1: Täällä maita ei huipuere salma.
0: Det är en tackesalme.
1: Täällä lakkar kiihteen salma.
0: Han som har skrivit denna salmen.
1: Son kuhtele challandan salma.
0: Ja, det står heller inte här vem som har skrivit den.
1: I tänne olla sitjöitsi kuhtele challandan.
0: Men det är en som har varit i vanskligheter.
1: Mutta la okta kuhtele lammas vattis vuodai siste.
0: Men så hänvänder han sig till Herren.
1: Mutta det är du och jorkia herra kuului.
0: Och så får han se en stor ting.
1: Ja, det var en sån du lakar stora tinka.
0: Att hans röst, den hörs i himlen.
1: Att det så hjärtna lakull och almis.
0: Ikke för det att rösten hans går långt.
1: I denna att det så hjärtna ollen och gokas.
0: Men för det Herren har böjt sitt öre ner till han.
1: Mot denna går herrele så jag dachtan så hjärtna spedje våla solosa.
0: Därför kan vi gärna kalla denna salm för en stor salme.
1: Denna det sagt mig gott och detta en stor salm lakar större salmen.
0: För den fortäller oss om något av det grundläggande i evangeliets ord.
1: Denna olla muitella maitellan vuodu saani evangeliuma saani siste.
0: Tästä on skrevet varför larmo hedningarna.
1: Tästä on olla okkele challe juvuna att mannen saamai ditt pahkinat.
0: Tämä kan nog vara många svar på det.
1: Tämä sahtelakal ollu fasta dusa tasa.
0: För det kan vara frykt.
1: Tämä on sahtelakal duulakar bollu.
0: Men det kan också vara att de vill ropa höjt för om kanske deras Gud kunde höra det.
1: Tänne muuta sahtelä, mutta tänne nähti siihen hallitit, tjärvu hallitit, että farkasin itmel kuulasiin.
0: Här får vi höra något helt annat.
1: Mutta tässä vi kuulla jo aipa siellä.
0: Jag älskar Herren, för han hör min röst.
1: Tänne mun rahkistan herra, aina som kuulla mun jena.
0: Ikke för det ger upp och höjt.
1: I tänne nähti mun tjärvu nu allaget.
0: Men för det han har böjt sig ned.
1: Mot det aning och sånda så jag dachtar nertjas våläs molos.
0: Denne salme talar oss om framtiden.
1: Det är salme det sarno med dig på dig i bidra.
0: Den talar om utfredelse och förlösning.
1: Det är sarno dam bidra, lovus tjöldin bidra.
0: Men den talar också om nåtiden.
1: Där sarno mojta i dan aike bidra.
0: Ja, för den har också ett klart budskap till människor idag.
1: Den nådaste mojta i oktas tjelka sata satni olmuita gähelle hotne.
0: Den talar till troende i den tid som vi lever.
1: Där sarno oskola tjejta dan aike siste mas mi ällit.
0: Det är ett nådår detta som det talas om.
1: Där okta armo jahke dat man bidra där sarno jubo.
0: Men som talas då som prövelser och vanskligheter.
1: Mot det sarna ju var majta i vattis våda ja atis dosa i birra.
0: Men den vill driva oss in till Jesus.
1: Mot det har jag gått jordi him min Jesus a lusa.
0: Vi läser det första versen.
1: Ja, men låka den algo versa.
0: Jag älskar Herren för han hörte mig där jag trygglet och bra.
1: Mun rahkistan herra, dasko son kulla mu jena, mu nuoras rohkosi.
0: Jag älskar Herren.
1: Mun rahkistan herra.
0: Ja, är inte det ett gott vittnesbörd?
1: Jo, lätta hoi börde duodastus.
0: Men vad säger skriften?
1: Mojt selkäs tjala.
0: Vi älskar för han älskat oss först.
1: Mi rahkistat aina och son rahkisti min vuostas.
0: Jag älskar Herren för han hörte mig.
1: Mun rahkistan herra dig nå som gulaj må.
0: Ja, det stämmer ju detta.
1: Tata kalla aipas tuhta.
0: Han älskar dig ända där ikka har sett han.
1: De rahkist ehke så, vaikka de ehke lät vainan så.
0: Och han tror dig på ända där ikka ser han.
1: De josko bete så, ala vaikka de ehke vainan så.
0: Och dere jublar är fyllt av glädje.
1: Ja, det är ju illo däcket, ja, läcket, ilon dema.
0: Slik skriver Peter i sitt första brev.
1: Dan laka challa Peter alkomus so alko kirjes.
0: Och till den samme Peter huskar vi att Jesus sa en gång.
1: Ja, dan samme Peter i det muistit att Jesus selki ohta gärta.
0: Älskar du mig?
1: Rahkista kolon mu.
0: Och i Johannes evangeliet står det vidare.
1: Ja, Johannes evangeliumus tjöjtjuvida sabbot.
0: Han som älskar oss.
1: Son gut rahkista min.
0: Han har også fridd oss ut fra våre synder med sitt blod.
1: Sånn det måtte beste min olkos min suttujon så våre spukte.
0: Det var i Johannes åpenbaring at det stod skrevet.
1: Da den Johannes almost skrives at det var 22-22 jorden.
0: Og så i åpenbaring står det skrevet til menigheten i Philadelphia.
1: Ja, almost skrives kjøtt om at det kjallet jorden Philadelphia server god deg.
0: De skal komme og kaste seg ned for dine føtter.
1: Si alle på at de hodene jeg løyter ditt dojulge av de.
0: Og så skal de kjenne at jeg har elsket deg.
1: Ja, det er alle døde at man har rakk i stand sen.
0: Jeg elsker Herren, leste vi.
1: Mon rakk i stand herre loe med meg.
0: Ja, vi kan jo gjerne spørre igjen, hva er grunnlaget for dette?
1: At vi satt i hovedet sist gjerne at vi la våre sivan dasa.
0: Jo, vi hørte det. Det var fordi at han ble hørt.
1: Da vi gulet med dasa eller sivan at det sånn... Gulai.
0: Vi leser det andre verset.
1: Vi lommet lukten opp i verset.
0: Fordi han vendte øret til meg, vil jeg kalle på han så lenge jeg lever.
1: Da skulle sånn i Jorgaland, så bjellig små bjellig, bjellig jeg bok må beividan egen mån så kjørbot.
0: Han hadde møtt Jesus.
1: Sånn det jeg gavnet han Jesus sin.
0: Han hadde møtt han som bodde i det høye og hellige.
1: Sånn i gamle den sonen, gode asse, bodjen, alle gassas, ja, basis siste.
0: Ikke først og fremst der oppe i det høye og hellige hadde han møtt han.
1: I dobbe alle gasslet, ja, basis siste, eller så gamle den sonen.
0: Men han hadde møtt en som hadde bøyet seg ned til ham.
1: Måtte sånn i gamle den åten, gode lei sojaldaten, ekkjøs, våles, solosa.
0: Og da er det at han kommer videre med dette.
1: Ja, det er det ene tallet som borte videre som på tegnet.
0: Og alle mine dager vil jeg påkalle ham.
1: Jeg bor på baby den siste dag om måneden kjører vår so.
0: Han var ikke i tvil lenger.
1: Så han ikke satt inn hjelpet hos det siste.
0: Men så begynner han å fortelle hvordan han hadde det.
1: Ja, det er alle som mytelig man lager så slei.
0: Og kanskje noen kjenner seg igjen i dette?
1: Ja, for det kaller morten god til dog, det er ikke samme lager sin.
0: Vi skal lese vers 3, og skal vi tenke litt på det?
1: Ja,
0: vi
1: låg den gulmæk bir, vir seg jeg gjort seg for her den bidra.
0: Dødens lenker snørte seg om meg. Dødsrikets redsel og grep meg. Jeg fant bare nød og sorg.
1: Japp min battit lekkje mo bidra starten, ja japp min aimo. Sørget hos at lekkje mo gavnen. Hedige morrøsja mun gavnen.
0: Nå har sikkert denne salmen mange ting å tale om.
1: Da står den salmas olo ting at man blir vært sarno.
0: Kanskje taler om Jesus situasjon på korset?
1: Satt at det er sarno Jesus er til eller svåda rosa alde.
0: Dødens lenker snørte seg om meg.
1: Hjelp meg med batte bidra starte mo.
0: Dødsrikes redsel og grep meg.
1: Hjelp meg med rika balut at sorga tahte mo.
0: Jeg fant bare nød og sorg.
1: Mon gavn i en dusje hede jeg morrasja.
0: Det var jo sannheten om slik Jesus hadde det.
1: Da le dote våte den lakka jo Jesus i siste del eller svåte råse alde.
0: Men kjære lytter.
1: Mot rakk i skulde legge.
0: Har du kjent det slik noen ganger?
1: Lekker lånt av den dakker til eller svåre gassige.
0: At dødsrikets porter synes du har snørt seg om deg.
1: At hjelp min rike porter hadde jo bedre startet enn du.
0: Ja, nesten som du var lagt i lenker.
1: Da er jo, må jeg si jo, da er jo ikke lenker i det gitte bygget jorden.
0: Og så har du kanskje sagt til deg selv.
1: Ja, lett ånd selke enn du og alt satt.
0: Eller om andre har sagt det til deg.
1: Det er jo mot din edres eller selke enn du ikke den lager.
0: Slike tanker og slik frykt, det skal ikke de troende ha.
1: Dekkeres jorda, det er jo dekkeres bold, og det er helt galt det er jo åskolatsjøen.
0: Ja, det kan nok være sant det.
1: Det er sagt, det er ikke dårte det.
0: Men det bare kommer likevel.
1: Mot det er like at det er borte takker jorda det.
0: Derfor er spørsmålet.
1: Det er ikke det leie godkjeldet.
0: Finnes det noe vei ut av dette?
1: Gavne og mykje igjen og jordkostan til ellers vådas.
0: Ja, la oss skynde oss å lese vers 4.
1: Jeg lukker med alle den gjelder fjerset.
0: Da kalte jeg på Herren, å Herre, redd mitt liv.
1: Mot mun churvon Herre nama, voi Herre chan, beste mu sielu.
0: Vi vet at det gjorde Jesus på korset.
1: Men det hadde den dag Jesus råse moralde.
0: Det første så hørte ikke Gud han.
1: Algoste i gulen ippmel så.
0: Derfor ropte han, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?
1: Denne kjørvoje da, at må ippmel og må ippmel og mann eller tog gå dem.
0: Og hvorfor?
1: Var mannen.
0: Jo, nettopp fordi at han skulle slippe å forlate deg og meg en slik stund.
1: Jeg vil ane at det er sånn i dag for sånn god ditt ord, jeg må vekker del eller svå det siste.
0: Og til slutt sa Jesus, i din fader, i dine hender overgir jeg min ånd.
1: Jeg lover stedselke, Herre, at du gir deg alle at de må vengen.
0: Han ble bønnhørt.
1: Sånn satt deg gull og jord, råkos i skull og jord.
0: Han som har skrevet denne salmen ble bønnhørt.
1: Sånn god til et kjallan, den salmen så råk og skulle jo bo i meg deg.
0: Du og jeg skal bli bønnhørt.
1: Don ja mun, mun råk og så halke meg gulle jo bo.
0: Vi leser vers 5.
1: Ja, vi låker den videre fjersa.
0: Herren er nådig og rettferdig, barmhjertig er vår Gud.
1: Herre la armogas ja van huskis ja min ipmille vaimoladis.
0: Det er sant det.
1: Det er dårta.
0: Gud er nådig.
1: Ipmille armogas.
0: Men Gud er også rettferdig.
1: Mot du ipmille majde van huskis.
0: Han kan ikke bare late som at han tilgir synd.
1: I sånn satte du dagaladda hadde sånn andagas i adde suttu.
0: Han må være i sin fulle rett når han gjør det.
1: Som fertilette oppasod devas. Det du siste går sånn dagaladda.
0: Derfor måtte han selv betale dette.
1: Dan ditt i ferdig sånn ersmaksi båtei ådas.
0: Og derfor kan han si til deg og til meg og til alle mennesker.
1: Dan ditt i sakta sånn selke sikker utnje munje boahalmogi.
0: Kom til meg.
1: Båte molosa.
0: Jeg kan ta imot deg.
1: Mon satan veldig du veste.
0: Vi skal så lese videre i denne salmen.
1: Ja, vi lukker videre så på den salmen.
0: Og legg nå merke til hvordan denne skriver om hvordan han hadde hatt det.
1: Jeg blir merke i måndag i dag uten denne kjallet måker del eller svåte sosleg.
0: Herren bevarer de umyndige. Han kom meg til hjelp da jeg var svak. Fall til ro igjen min sjel, for Herren har gjort vel imot deg. Ja, du reddet mitt liv fra døden, mitt øye fra gråt og min fot fra fall. Jeg forvandrer for Herrens åsyn i de levendes land. Jeg trodde, også da jeg sa, jeg er ille plaget. I min angst og uro sa jeg, hvert menneske er en løgner. Hvordan kan jeg gjengjelde Herren for alle hans velgjerninger imot meg?
1: Herre, var gjelder deg åter gerde seg. Månlet din varn og tepp meg som best imot. Både fast en mosillom, du åtjebas våtasatt. Da skal Herre eller dagen bores du vest deg. Da skal han eret beste mo sjel og hjelpemis, mo kjalme kjerromis, mo jølge jordalemis. Mo galgan vatjule herre modu i ådas elle olmo i etnamin. Mo oskon dasko mo sarno mo lekin soka Geksa sjovun, mun selke mu balustan, jøke olmusle gelastalli. Maina kalkan mun maksit herrei puossu pöde taui outas mu vestai.
0: Her hørte vi litt hvordan han hadde hatt det.
1: Taas kuulemme mei vähän mandakka i suuslei.
0: Og hvis vi går litt frem igjen i salmen.
1: Ja, just min måne færre og da skulle vi fast i den salmen.
0: Der vi leste at dødens lenker hadde omspent han.
1: At det oppgås min gode med å ha det hjelp min lærke legge tjadnen så gitt.
0: Og hvis vi har kjent det slik vi også.
1: Ja, just min lærte og den samme læren til eller svåret.
0: Hva gjør vi da?
1: Må da er man i dalle.
0: Eller hva skal vi gjøre nå, vi som kjenner denne situasjonen?
1: Da jeg må jeg alle gammel i dag, at jeg er død og takker til eller spåret.
0: Han henvendte seg til Herren.
1: Son Jorgali Herre Lusa.
0: Da kalte jeg på Herren.
1: Dalle Tjurvo Moni Herre.
0: Og hva stod der videre?
1: Mi Tjurvo Das Vida Sobbo.
0: Han begynte å tale til sin egen sjel.
1: Son Algi Sarno Su Jekkjøs Silloi.
0: Kom igjen, min sjel, til din ro.
1: Både Jaska Boti Mosello.
0: Husker du den rike mannen?
1: Musta kodon den rike sisalme.
0: Han som hadde fått den store avlingen.
1: Som gotele ojtjon den større kjotto.
0: Alt synes det å være så bra.
1: Boa horila minu hirma på erre.
0: Det var bare sjelen som var urolig.
1: Det var bare sjelen og mile i jaska mært om våra siste.
0: Men så talte han til sin egen sjel og sa.
1: Motu det sarno i sånne etjas silu i et zelki.
0: Sjel, slå deg til ro, et drikk og vær klar.
1: Sjel, både jaska fot i båra ja joa ja lette ilus.
0: Du har nok opp for lange tider.
1: Du slår, du er det vi gokes eigeri.
0: Jo, han hadde nok opp for lange tider, men ikke for evige tider.
1: Da slår jeg alle, du er det vi gokes eigeri, det måtte i alle skjegeri.
0: Denne salmen taler om noe av det samme.
1: Da salmer sarno jo av den samme bidra.
0: Kom igjen, min sjel, til din ro.
1: Både råd å låte mot sjel, og du en jaska få deg sisse.
0: Men så kommer grunnlaget.
1: Måte det både der man alle der får det du på.
0: For Herren har gjort vel imot deg.
1: Denne og herrene dagen bor i du veste.
0: Kjære tilhører.
1: Rakk i skulde legge.
0: På den samme grunn kan du tale til din egen sjel. Når vi bygger på den grunn som Herren har gjort, da kan vi si til vår urolige sjel, kom igjen, min sjel, til din ro. Herren har gjort vel imot deg.
1: Herre eller dagen bor i du vestet.
0: Nå skal vi ta oss og lese i sammenheng alle de versene som er igjen i denne salmen.
1: Ja, vi låker deg vers, jeg må leve i denne salmen.
0: Jeg løfter frelsens beger og påkaller Herrens navn. Jeg vil innfri mine løfter til Herren i nærvær av hele hans folk. Det er dyrt i Herrens øyne at noen av hans fromme dør. Å Herre, jeg er jo din tjener og din trellkvinnets sønn. Du har løst mine lenker. Jeg vil bære frem takkoffer til deg, og påkalle Herrens navn. Jeg vil innfri mine løfter til Herren i nærvær av hele hans folk, i forgående til Herrens hus midt i deg, Jerusalem. Halleluja.
1: Hvor jeg hedre sjøn, alme munden, du balva legge. Munden du balva legge, du balva legge, nissom barne, donna tjauda mu vati. Dunja aikon mun ofarussat kiitos ofari, ja Herra nama aikon mun tjärvut. Mu lohpa ruusaidan aikon mun Herra maksit tuodai. Puotsu almoga tjalmi outas. Herra viesu outasiljun. Du, Gosko, Jerusalem, halleluja.
0: Det eneste som vi kan gi Gud,
1: det er at vi satt i himmel i addet.
0: Det er vår takksigelse.
1: Det er min gittin.
0: Og det er det han ber om å få av oss.
1: Ja, det er meg herre dachtomis.
0: Alt det andre, det har han gjort ferdig for oss.
1: Både det her er en sånn dag han garves i mig i det.
0: Når du kjenner deg urolig,
1: hvordan dog det her kjørt noe jaskat mertesinn?
0: Les gjerne den 116. salme.
1: Det lå den kjørte gokten blå salme.
0: Og særlig de første versene.
1: Ja, enest det alg og verset.
0: Som forteller om han som har bøyet seg ned.
1: Da vi, des verset som har møyte litt så bedre godt, eller så jeg dachte en ekkjørt svåles min lusa.
0: Som forteller om han som har gjort vel imot oss.
1: Det er vi som har møytelig så bedre godt eller dagen bor i min veste.
0: Kunne så Guds ord få lov å tale til oss videre.
1: Spesas i himmel satt ned hans harn
0: og
1: vides opp om ikke det.
0: Og gi oss lepper som priser hans navn.
1: Ja, at de ikke bokser min mat, meg og sona meg.
0: For det er det han ønsker å få igjen av oss.
1: Det er da meg som datter sier at det var ikke mis.
0: Takk for i dag.
1: Gitt du åttende augdas.
0: Lebel.
1: Eller der.

til skritt mot å moden som menneske. Den som ikke kan holde på en hemmelighet, er ikke fri. Men den som heller aldri kan dele en hemmelighet med et annet menneske som han velger seg ut, er heller ikke fri. Og det er hva bønn er. Det er å dele en hemmelighet med en annen. Med en som forstår, med en som lytter, med en som kan hjelpe. Det er å dele sine hemmeligheter med Gud. Men det er ikke det som uttrykkes i sangen. Jeg har så lun en hytte, når jeg forteller ham alt hva mitt hjerte trykker, av synd og nød og skam. Jeg har så lun en hytte i bønnen med min Gud. Vi synd og nåde bytter, og jeg er Jesu brud. Der legger han sitt øre så nær mitt hjerte matt. Jeg merker han kan høre, om ei et ord blir sagt.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio da han døde i 2002.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Montan lupe eli saavan puolis puhtin. Tämä on täällä vitsuakkaamassa vuotspäivää. Tämä on hui sottan jo tämän, että se on tullut alkujuvu. Munnu kähtsyn tervetuokkaamassa. Ja nuulla maittain tänkiä. Ja jotkut juvulän vohku meni lyökkipäivä. Ja uutakko mun viitekamput. Vaihtiamput aina mun pyytän ääntövusten lohkaa. Alkahan rohkosa. Ja pöydä ääntä.
2: Jeesus nammi. Herra nammi. Mille pohtaan sohkai, kullan tihti isani. Pohjaa kallis jo vaikulaati sitmin, ken saa niille kittan min juutti hauttas ja suukkas, min käynny alte. Mun rohkaa talan tuu, vai on attasi munje tuvatsi voinnet. Kohta mahtaa suukki mun vaimu, vai muun mahtan. Selkäsi harvitettu autuka saani ja vastai valti ja vurki tam puhtis vaimu sisään. Ja olas mahtu juvut tam puhteltu nammi, ku niin Jeesus Kristus tuu partni tihte. Kuhtele loopita mikki te suu passivuinnas, vai se on tuolla huumiin, tuohta vuhti ja suuki miin, vaimu suu itmin vuodas paikkiin, tuolta huolen. Amen.
1: Otakon mi laulut, alkahan sanma. Mun ette jutsun täs lohkat otna päivä. Tämä vähän ofta viassa pirra. Challö, mun teki tjilkiuun. Før vi sänger första salmen så har jag tänkt att läsa ifrån den här boka som är då till dagens text till dagen. Mm. För varje dag är det en liten skrift för dagen. Och den är hämtat ifrån Thessalonikeren, den lilla skriften. Och jag tänker också läsa den som den är hämtat ifrån, den texten. Ja mulla on sämkillinen tiosta, mutta täällä tarokillinen, mun luon tämän tarokillinen. Selvä bibelväksy leisiä på saamista, men den här. Och den är står i första brevet. Thessalonika, vart skjuta? Ja, mot den 28 värsta. Kanske kommer man låa värsta. Jag tror inte jag är Tonki mii saannu pehke, kun mii muistu tehtä, joekke olmu, ja vahva hetki, joekke olmu. Puu vissis vuoda sisti, vai mii mähtäisemme outan kivu, joekke olmu. Dievaslatson, Kristus Jeesus, sisti. Ja vielä annekas jo tämän kirjan ei tilkiuvun tiettyä väärässä. Ja on ollut otnää päivän tilkiuvusta, otnää päivä ja tuvun tekstan. Ja tarokilli, eli på norsk, så lyder det slik. Det nye livet i Kristus. Modenhet i Kristus. Det er det det handler om. Han er det vi forkynner, og vi rettleder og underviser alle mennesker i den fulle visdom for å føre hvert menneske frem til modenhet i Kristus. Derfor bøyer jeg mine knær for Faderen, han som har gitt navn til alt som heter far og barn i himmel og på jord. Jeg ber om at han, som er så rik på herlighet, må styrke dere i det indre mennesket med sin kraft og med sin ånd. Så Kristus ved troen kan bo i deres hjerte, og dere kan stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Da kan dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden. Ja, kjenne hele Kristi kjærlighet, som er mer enn noen kan fatte, og bli fylt av hele Guds fylde. Han som virker i oss med sin kraft, og kan gjøre uendelig mye mer enn alt det vi ber om å forstå. Han være ære i menigheten og i Kristus Jesus, gjennom alle slekter og i all evighet. Amen. Vi må bli som barn for å komme inn i Guds rik, men som alle vet, alle spedbarn vokser. Slik er det også med livet vårt i Kristus, selv om vi må bli som barn for å komme inn i Guds rike, er det helt naturlig å vokse som kristen. Dialekte dere, du tenker de beivir sani til en tjeft av vår hos, ja. De sani til savan mot ditt alle, bores på etter nortene tjakan massi. Ja, både bort og åpne ekbort.